Menikmati guru dipun paringi nami sinten menika ulun paringi nami ki dalang kondobono Wisnu kowe dadi dalang kondobono tumuruna ana ing dukuh Madya Kayun sapa sing ngertake pitulungan ruwaten aja nganti dadi mangsane si Kama salah ya si Bathara Kala inggih monggo kula dherekaken bangsa Lawaranta ayo tambur suling gubar gunang tong tong titi tabuh kairing lantaran reno-reno

poro kang rawitku kabeh pengendang enten apa kidalan lan kowe penggender sastra winala enten apa kidalan enten talangan boten yo aja kesesa aja ngarep-ngarep talangan nanging aku diparingi kanugrahan dadi dalang iki mesti ana kang bakal sesambat. Nah nggih gimugi kae bakal ana tamu lho sinten lho wah pengagem iki

troubles not depleted. Got the poke no coro joy. Nanggo babadang. Timar ng sumunginar. Suryo nadari. Jempolo ni gali hasem. Sedaket dalu kutunggal rentono tindak olo toko wetan toko kulon. Buten saged lebet. Pangarso RRI giderekaken jenira sedaket. Dalu kutunggal ngeningken pandulu kidalan. Namung monto-montonipun kidalan boten dipun waca dipun waos sura namung dipun ucapaken wonten salebeting batas. Turu eneng opae kok kaya nek rindu kale kok diopah-opah iso ayo sapa padha menengo iki mangkono kang bakal rusuh. Petara kala ngamuk kelir.

Kowe dalang ruwatan iya. Aku dalang pangruwat kala. Duh. Aku syar kok ruwat. Ayo, kelire. Dikukuti kabeh yen ora tak ora tarik. Oh, kowe bakal ndebidung. Bakal rusuh nggonku ruwat wujudmu. Lan manono iki lho cempolo tiba gulumu katentu

Guluku kaya tukil. Aduh, aku tulung ono ki dalang. Kowe ra dalang. Dalang loro sawudun telu saurupan. Kowe ra dalang sembah. Yo iki lo tak wene rujak. Panganan yo. Matur nuwun, ngendi rujake iki?

iki rujak apa dalam kondoko? Rujak beling ono, rujak krikil ono, rujak wedi ono, rujak gadung ono, rujak racun ono. Ya kuwi rasakno yen kuwi dakah, serakah. Aku njaluk panggang tumpeng. Ya iki lho tak wene. Dimene enggak kebek waduk.

wong awakku ora dadi daging. Ora dadi daging kok ngono. Ora sing tukok pokek kok padet ya. Besok tak dadekake gaman. Mula dina iki wadyabalamu jencetan perkelayangan iki Gandarwa. Panaspati, Meri, Tuyul, inggatno kabeh. Prajuritku padha lunga kabeh ya. Iya, iya, iya, ayo. Ayo, ayo. Aku njaluk pakanan ing gempokan. Nyoi kira tanpa ono tigan. Kowe pitung-pitung windu, 1000 windu ora bakal bisa mangan. Yo, ora apa-apa. Aku kudu

0: ulun bali makayangan. Dewa, aku ora duwe pamrih apa-apa. Muga-muga para Sukerta, Sukerta sabraya.
1: Nggih. 40. Kagem Bapak Ibu hadirin.
0: Aku bali
1: pun kagem ibu-ibu ingkang menstruasi ingkang
0: hamil
1: saged pindah rumiyin saking area mriki medal. Mbok pilih wonten ibu-ibu ingkang menstruasi ingkang tasih ngandhut utawi hamil monggo saged medal rumiyin saking papan palenggahan tumuju wonten ing Jawi area.

Mas Mitah. Sedaya lampahan utawi lakon kuwi adile kudu dilakoni. Menawi namung niat yen ora dilakoni ora bakal kesembadan. Ibaratipun panjenengan Mbak Madamna kagungan angen pengin ning pasar gedhe. Nira mung angen-angen saka ngomah ora gelem numpak sepeda motor, ora gelem mlaku, mboten badhe dumugi wonten ing Pekenagan. Sedaya menika Ina Amatu bin Niati. Niat menika sedaya.

anak polah bopo kepradah. Minangka tanggung jawab wong tuwa, kapan anak duwe gegayuhan utama, wong tuwa wajib nyengkuyung murih masa depan si anak, umpamane bab sandang, pangan papan lan uga pendidikan. Iki jumbuh kelawan arti pradah kang tegese bisa nyukupi, malah bisa luwih. Saka tembung cukup, nanging wong tuwa kudu bisa milah lan milih endi kang becik lan endi kang ala kanggone masa depan si

0: Monggo sapa tau sing sampun ngerantos Wilujeng Dalu.
1: Wilujeng Dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih niki saking Bengkulu,
0: Mas Atmoko. Bapak Noran.
1: Nggih.
0: Monggo punur.
1: Nggih. Sinyale angelin iki pun ora.
0: Ora nggih, menika ora disae sampun kapireng semantanipun Bapak Nur.
1: Nggih. Wah, wah udah lu gajeng saestu niku ngene ringgitanipun.
0: Oh nggih, nggih.
1: Wes tas moko.
0: Nggih.
1: Kula ngantos tancep kayon niku.
0: Ngantos jam 3 sami kula nggih ngaten.
1: Nggih. Anu napa suwanten jenengan tasih napa gerok-gerok nih.
0: Nggih, niki pun karipat ya dalu niki. Nggih, monggo.
1: Salam-salam nggih.
0: Monggo-monggo, Ji.
1: Mangke kula nyuwun lagune Kadung Tresno niku,
0: Mas. Kadung Tresno, nggih, katerakan mangke.
1: Nggih, anu salam pun sepindang nih Bapak Rusdianto yang kan Kalimantan niku.
0: Nggih.
1: Bapak Tunggul Wartito.
0: Nggih.
1: Bapak Bonjor nggih. Lan ugi Bapak Donoswara.
0: Nggih.
1: Bapak Songo-songo.
0: Nggih.
1: Lan ugi Bapak Mustajab ingkang wonten Bojonegoro.
0: Nggih.
1: Ugi Budeno nggih wonten Bojonegoro.
0: Nggih.
1: Lan Bu Samiran.
0: Nggih.
1: Bu Mari.
0: Nggih.
1: Bu Kartina.
0: Nggih.
1: Bu Sekar tadi lan sedaya mawon.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum, mugi-mugi pinaringan rahayu mboten manggih halangan setunggal pun apa.
0: Nggih, amin amin amin amin.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Monggo Bapak Nurwan. Nggih.
1: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih. Rawuhipun Bapak Nurwan ingkang wonten ing Bengkulu keparang rawuh. Nggih. Wonten ing dalu menika ugi ingkang badhe ngersakaken lakon mangke katoraken badhe kaparsa menika wonten Lowongan simangga.

Dang kalung uang tegese jaman biyen asu padha diwenehi peneng minangka bukti yen asu iki ana pajek lan ora liar. Lah iki asune kalungan duit. Duduhake yen wong sugih bondo donya dadakan embuh mergo warisan omah kegusur korupsi ora kunangan lan sak piturute banjur over tumindake sekabeng perhiasan diagem semono uga busanane rangkep-rangkep njur yen nuju mlaku-mlaku suwarane gumrincing yen lagi kumpulan obah wae supaya dadi perhatiane liyan yen tembung saiki konsumeris.

bojo, anak lan keporo nganti tekan sedulur. Kudune dadi kanca kanggo mbangun kulawarga lan jaga praja. Ora mung diniwit katut, apike salah sijine bakal dadi prayogane kabeh. Nanging kosok baline, alane salah sijine bebasan bakal glandang carang saka pucuk. Sekawit sing diarani bojo iku wong liya, dudu sanak, dudu kadang. Nanging bareng wis kaiket dening talining palakrama, sing maune dudu sapa-sapa banjur dadi peranganing urip sing wigati banget. Bojo uga diarani sisian, tegese sing ngisi jroning urip ing sak tengah-tengahe bebrayan agung. Sisian iku sing melu bareng nyangga bot karepotaning urip saben dinane. Kanthi sisian, sesanggan sing maune abot mergo disangga wong loro banjur dadi enteng. Ana maneh tembung liyane bojo lan sisian yaiku garwa. Sok-sok di kirata basake sigaraning nyawa. Diumpamake nyawa siji yen disigar sing separo arupa sing lanang lan sing separo maneh sing wadon. Garwa uga lumrah kasebut jodho. Banjur ana sing ngarani yen mung golek bojo ning ngendi wae wis bisa ketemu. Nanging yen jodho kuwi wis mlebu wenangi sing murbeng dumadi. Dene wae ing jejodhoan mau lumrahe arupa turun utawa anak. Yo anak iku sing kerepe disebut minangka kaskayane wong bangun bali wisma. Luwih aji tinimbang apa wae klebu tumpuane Raja Brana. Ora kalah karo bojo, tumrap wong tuwa anak mujudake bondo sing ora bisa ditaker kerto ajine. Ora bisa dibandingake apa wae yen garwa iku sigarane nyawa. Anak kerep diumpamake minangka sempalaning kulit daging. Dene wong tuwa tumrap anak mujudake sing ngukir jiwa ragane. Bojo yen pancen dudu jodhone bisa wae pedhot tengah dalan. Senajan wis entuk momongan, ora kurang sing banjur padha pegatan. Akhire dadi tilas bojo utawa tigasan. Nanging yen anak ora. Ora ana tembung tilas anak. Anak tetep anak. Senajan bapak lan ibune pepisahan lan duwe sisian anyar meneh, kuwi sing njalari tresnane wong tuwa, mbuh kuwi bapak, mbuh kuwi ibu, marang anak akeh-akeh ngluwihi tresnane marang bojo. Keladuke tembung yen bojone njaluk bisa semaya, nanging yen anake sing njaluk prasasat sak det sak nyet bakal nuruti anggere bocahe seneng. Tresna kuwi sing banjur njalari anane welas tanpa alis. Pancene mono welas asih utawa tresna, nanging lereke mung njlomprongke sing ditresnani. Umpamane saking tresnane marang anak kabeh apa panyuwune banjur dituruti. Nah, pancen anak dadi seneng, dadi kalegan. Nanging tundone bisa wae anak mau banjur dadi bocah ugungan mergo sak panjaluke bakal keturutan. Ora mung dadi bocah ugungan, nanging suwe-suwe bisa wae dadi bocah ugal-ugalan, keporo banjur tumindak sing ora becik. Semono
wong tuwa condong belani anake dhewe. Malah sok-sok ora peduli anake kuwi salah apa bener, dibelani ngono bae. Nah, sing kaya ngene iki sing diarani welas tanpa alis. Katone Tresna lan pancen sekawit mergo saka tresnane nanging tundone malah nyilakake, yen ora malah nyengsarake bocah. Pancen anak sing kudune bisa melu mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa, sok-sok malah dadi mala tumrap kulawarga. Mala kuwi bakal katon luwih ngiglo yen keluarga mau klebu keluarga kajen keringan, keluarga sing kerep didadekke tepo tulodo tumrap keluarga liyane. Apa maneh yen nyolong pethek? Nyolong pethek ora mergo dikira ora bisa apa-apa, nanging jebul duweni kepinteran utawa kewegikan. Nanging nyolong pethek mergo sing diarani bocah apik-apik jebule tumindak banget-banget oleh nalisir saka bebener lan norma bebrayan agung. Nah, sing kaya mengkono iku ora mung anak sing dadi paragane. Bojo embuh kuwi sing lanang apa sing wadon ora kurang-kurang sing malah dadi mala tumrap sisiane, malah nganti tekan keluargane. Mengko kaya kang dikandhakke ngarep, kudune bojo kuwi sisian sing bisa melu ngenteng-ngentengi sesangganing urip. Nanging nyatane ora melu ngenteng-ngentengake, malah ngebot-boti, malah gawe kuceme keluarga. Ana wae bojo sing dadi satru mungguing cangklaan. Dewi Banowati, garwane Duryudana Ratu Astina, dianggep dadi mungsuh jroning kemul tumrap Kurawa mergo oleh bidung api ruang. Tata lair dheweke nresnani Duryudana. Ana ing barisane Kurawa, nanging jebule tresna jatine wis kadung tumancep ing atine Arjuna ya panengahe Pandhawa. Mulane Banowati dianggep minangka mata pitane Pandhawa jroning campuh Baratayuda. Dheweke ngerti keringkiane Kurawa lan kanthi mengkono bisa nyritakake karingkiane mau tumrap Pandhawa sing mujudake mungsuhe Kurawa. Tata lair dheweke sedih nalika Duryudana gugur. Nanging akeh sing ngira menawa ing kono dheweke nemokake kebungan merga kanthi gugure Duryudana. Banowati banjur dikukup dening Arjuna dibak bojo. Kudune pancen bojo mujudake mitra tama tumrap sisiane jroning bangun Bali Wisma. Klebu njaga praja, tegese njaga marang jeneng apike. Amrih keluarga mau tansah diajeni dening wong akeh, ora malah diece. Bojo bisa dadi srana kanggo bangun wibowo, perbowo lan kuncara. Nanging kosok baline bisa ngucemake lan dadi mala. Mesthi wae yen kurang permati, sisip sembire mala mau bisa manjilma kaya dene kemladian ngajak sempal utawa glendang carang saka